saúdos. Que tal, moi boas? 31 minutos sobre a unha do mediodía desta xornada do sábado 22 de agosto de 2026. Nova fin de semana deste mes de vacacións por excelencia, unha xornada co ceo bastante aberto, algunhas nubes, 26 grados de temperatura agora mesmo en Monforte de Lemos, rondando os 27, picando os 24 no exterior dos estudios da Rúa da Pravia en Vilalba. A tarde subirán esas temperaturas, teremos intervalos de claros, o vento soplará do nordés entre frouxo e moderado. Mañá domingo ainda pode subir un chisquiño máis a temperatura, eso sí, aumenta a inestabilidade, pola tarde non se pode un chubasco, de todos os xeitos moi pouquiño importante, parece que nos imos librar bastante nesta provincia de Lugo das precipitacións mañá domingo, eso sí, algo máis de nubes ca hoxe sábado. De todos os xeitos, ese risco de precipitación está aí, buscamos máis detalles, facémolo en medio acompañados de Alberto Romero. Escoitamos unha batería de interesantes consellos publicitarios que preceden o habitual servicio de información meteorolóxica nas emisoras de radio principal Cadena Ser. 1:32, graciñas por acompañarnos, feliz fin de semana, seguimos.

0: Moncho y Santomé ofrécelles o tempo. Collo seu recibo de luz e gas. Pensa que podería pagar menos en electricidade. Moncho y Santomé, estamos convencidos de que sí. Casi o 100% dos clientes que nos consultan saen aforrando. Se non pode achegarse ás nosas instalacións ou lle resulta máis doado, pode enviarnos a factura WhatsApp o número 659-080853 ou por correo electrónico a monchoisantome@yahoo.es. Da igual que este en Vilalba, en Cospeito, nas Pontes, na Coruña ou en calquera outro punto de España. Sensores enerxéticos, enviámoslle a súa factura para lograrlle o mellor prezo na súa casa ou empresa. Moncho y Santomé, desde 1991 ofrecendo servizos, instalaciones eléctricas en xeral, antenas de televisión, placas solares, instalación de cargadores para vehículos. Gestionamos las subvenciones vigentes. Alberto Romero, ¿qué tal? Muy buen día.
1: Buen día, ¿qué tal, Javier?
0: Pois unha fin de semana que, como se nos presenta, Alberto?
1: Pois unha fin de semana, verdade, xeral, bastante tranquila no meteorolóxico. Si que é certo que o domingo xa con... Pero aí na comarca da Terracha, pois teremos un sábado de alternancia de nubes e claros. Xemos a rúas con 12 graus, máxima de 24-25. E o domingo si que é certo que ao longo do día, pola tarde, poderíamos ter algún chubasco. Si que é certo que xa temos... de cara a comezos da vindeira semana, porque este centro de expresión estará situado máis preto de Galiza. Por lo tanto, si entre o lunes e o mércores as probabilidades de chubascos serán maiores. E as temperaturas únicamente poden ascender un poquinho a fin de semana, pero de valores para nada de calor excesivo, o sea, nin por riba dos 30 estaremos, solamente pues nos 25-27 graus. Temperaturas máis ou menos acordes á época xa do ano. E despois si descenden o luns, e a vindeira semana tempo bastante inestable, a verdade, en prácticamente case toda Galicia.
0: Fernando, Alberto Romero, Meteo Galicia, moitísimas gracias e moi feliz fin de semana.
1: Unha aperta, Javier, boa fin de semana para ti tamén.
0: Moncho y Santomé e Folgueiras Inversiones ofreceulles o tempo. Se precisa unha praza de garaxe céntrica en Vilalba, consúltenos. Alugamos prazas de garaxe na Rúa Foz. Pida presuposto para instalar placas solares. Varios clientes pagan 0 euros na súa factura da luz durante varios meses do ano despois de poñelas. Consúltenos. E non se olvide de visitarnos. Con nos notará o aforro na súa factura de luz ou gas. Case o 100% saen aforrando. Moncho y Santomé, visítenos o carón do Vilalba. Número de teléfono 982-51-24-44. Tamén estamos en www.monchoysantomé.com.
2: Radio Principal Cadena Ser.
0: Continúan las oportunidades del verano en Mercauto Vilalba. Descubre nuestras ofertas especiales de este mes de agosto en Vilalba. Además de increíbles descuentos en vehículos nuevos, reestreno y kilómetro cero. Si estás pensando en cambiar de coche, ahora es el momento. Calidad, confianza y las mejores condiciones serán en Mercauto. Visítanos en el Polígono Industrial de Vilalba. Entra en nuestra web Mercauto Vilalba o llámanos al número de teléfono 982-51-1313. Mercauto Vilalba, tu próximo coche está más cerca de lo que imaginas. Y recuerda que en Mercauto también cuidamos de tu vehículo. Ponemos a tu disposición nuestro taller de confianza especializado en servicio de diagnóstico Bosch Service y un equipo profesional para mantener tu coche siempre en las mejores condiciones. Mercauto Vilalba.
3: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación. Amplia oferta de servicios y ocio. Restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro. Porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Termas. Termais. Termais.
4: de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
5: Este 4 e 5 de setembro, Parga treme co noveno Parga Rock. Dúas música, enerxía e actitude na parroquia de Parga en Guitiriz fronte ao mellor escenario posible. Prepárate para unha fin de semana brutal con Scarecrow, Descarallas, Pensando en Ti, The Twin Pins, Girl School, Sacha, DJ Coutinho, Alcatraz, Mr. Camándula e DJ Jordi Pánico. Haberá zona de acampada durante todo o festival e atención, entrada de balde. Rock, liberdade, boas vibracións. Noveno Parga Rock, 4 e 5 de setembro. Non o deixes pasar. Vive o rock en Parga. Colabora o Concello de

0: la familia no está para nadie, Funeraria Ricafer. Nos ponemos a su disposición con nuestra experiencia y profesionalidad, haciendo más llevaderos esos duros momentos. En Funeraria Ricafer llevamos a cabo todo tipo de tramitaciones: bajas, viudez, últimas voluntades. También hacemos traslados nacionales e internacionales. Si necesita un seguro de decesos, se lo ofrecemos desde nuestra propia compañía, pero también somos agentes y colaboradores de cualquier agencia de seguros: Helvetia, Previsión Española, BKV, Ocaso, Santa Lucía. Funeraria Ricafer agradece su confianza, estando a su entera disposición en el nuevo tanatorio de Vilalba, tanatorio Rego y Carballés y Funeraria Ermida. Teléfono 982-512-312. Funeraria Ricafer, con los tuyos en todo momento. Tanatorio y crematorio Azahar. Realizamos todo tipo de trabajos funerarios: inhumaciones, incineraciones, traslados, retirada de restos, limpieza de sepulturas, todo tipo de trámites post-morte, seguro de decesos. Pídanos presupuesto sin compromiso. Ubicado en el polígono Sete Pontes de Vilalba, frente al cementerio municipal, disponemos de más de 5.000 metros cuadrados de aparcamiento gratuito alrededor del tanatorio. Utilizamos las mejores y más innovadoras técnicas de tanoestética para conseguir el mejor resultado. Disponemos de floristería propia, realizamos coronas y centros y todo tipo de arreglos florales. Nuestras salas velatorias están dotadas de doble habitáculo y doble panel de acristalado, uno de ellos efecto espejo, para que aquellos momentos de mayor intimidad familiar no se vean interrumpidos. Disponemos de un horno crematorio de última generación con la tecnología más puntera para realizar unas incineraciones perfectas y libres de humos. Tanatorio y crematorio Azahar. Teléfono 982-511-801. Funeraria 24 horas. Tanatorio y crematorio Azahar. En el polígono industrial Sete Pontes de Vilalba, frente al cementerio municipal de Vilalba.
1: Radio Principal Cadena Ser. Cadena Ser. El poder de la conversación.
2: Una do mediodía e 48 minutos. Servicio de información necrológica.
3: O señor don Manuel Rodríguez García, natural de Outeiro, Casa Constante, Marrube, o Sabiñau, faleceu o día 21 de agosto de 2026, os 86 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Capela Ardente, Tanatorio Fontaíña, sala número 1. Descanse en paz. A súa esposa, María Teresa Otero López, fillos, María José e Alberto Rodríguez Otero, fillos políticos, Rafael e Liliana, netos, Álex e Arnau, irmãos políticos, Ramón falecido, Lola e Carmen, Dora, Damián e Ramón falecido, sobrinhos, curmáns e demais familia rogan unha oración polo eterno descanso da súa alma e asistencia á condución do cadáver, acto que terá lugar hoxe sábado, día 22, dende o tanatorio Fontaíña, sala número 1, ás 7:30 da tarde, a igrexa parroquial de Santa María de Marrube, o Sabiñau, onde se celebrarán os funerais polo seu eterno descanso, e sepelio no panteón familiar, por cuxos inhalados favores anticipanlle as máis expresivas grazas. Esquela remitida por Funeraria Tanatorio Fontaíña, servizo permanente ás 24 horas.
2: A señora doña Irene García Pérez faleceu na súa casa de Vilalba o día 21 dos correntes, os 76 anos de idade, confortada cos santos sacramentos e a bendición da súa santidade, descanse en paz. Esposo Francisco de Victorino Chao, fillo Francisco de Victorino García, irmáns Julio Falecido e José Falecido García Pérez, irmá política Maruja Vázquez López, afillado Julio García Vázquez, sobrinos Julio e María García Vázquez, sobrino político Santiago Alonso Lama Pérez, primos, primos políticos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia ao funeral de enterro, acto que vai ter lugar mañá domingo, día 23 de agosto, ás 11:30 da mañá, na capela do Tanatorio Azahar de Vilalba, e a continuación terá lugar a conducción do cadáver ato cemiterio municipal de Vilalba, onde se procederá á inhumación dos seus restos mortais no panteón familiar, favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. O rosario de velatorio rezarase na capela ardente hoxe sábado ás 9 desta noite. Capela Ardente, Tanatorio Azahar, Sala número 2, Polígono Industrial, Vilalba. Envío de condolencias a www.tanatorioazahar.com ou azahar@tanatorioazahar.com. Primeiro aniversario do señor Don Celso Bello Díaz, viudo de Dorinda Vázquez Balsa, que faleceu na súa casa da montaña, Belesar, Vilalba, o día 16 de agosto do pasado ano 2025, aos 97 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade, descanse en paz. Os seus fillos María Josefa e José Falecido Bello Vázquez, fillo político José Calvo Teijeiro, neto Miguel Calvo Bello, neta política María José Vigo Pérez, bisnetas Noa Euxía Calvo Vigo, afillado Celso Paz Vázquez, irmáns políticos, sobrinhos, sobrinhos políticos, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia ao funeral de primeiro aniversario, acto que vai ter lugar hoxe sábado, día 22 de agosto, ás 6 desta tarde, na igrexa parroquial de San Martiño de Belesar, Vilalba, favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Esquela remitida por funeraria Recacer de Vilalba.
3: O señor Don Manuel Rodríguez García, natural de Outeiro, Casa Constante, Marrube, o Sabiñau, faleceu o día 21 de agosto de 2026, aos 86 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Capela Ardente, Tanatorio Fontaíña, Sala número 1. Descanse en paz. A súa esposa, María Teresa Otero López, fillos María José e Alberto Rodríguez Otero, fillos políticos Rafael e Liliana, netos Álex e Arnau, irmãos políticos Ramón Falecido, Lola e Carmen, Dora, Damián e Ramón Falecido, sobrinhos, curmáns e demais familia, rogan unha oración polo eterno descanso da súa alma e asistencia á condución do cadáver, acto que terá lugar hoxe sábado, día 22, dende o Tanatorio Fontaíña, sala número 1, ás 7:30 da tarde, a igrexa parroquial de Santa María de Marrube, o Sabiñau, onde se celebrarán os funerais polo seu eterno descanso e sepelio no panteón familiar, por cuxos inhalados favores anticipanlle as máis expresivas grazas. Esquela remitida por funeraria Tanatorio Fontaíña, servizo permanente ás 24 horas.
2: Son as 2:05, foi servicio de información necrolóxica.
1: Radio Principal Cadena Ser.

0: Festa da Vendima do Sabiñao.
1: Os días 28, 29 e 30 de agosto tes unha cita coa cultura e a tradición arredor do viño da Ribeira Sacra.
0: O vendres a partir das 8 do serán abrimos boca coa charanga Os Ureños e a actuación de Gin Tony.
1: O sábado 29 coa charanga Bamboleo, Los Camachuelos e Treixadura.
0: E o domingo 29 pola mañá Marcos Valcarce e Ortiga.
1: E xa se acaba a festa?
0: Non, a partir das 5, tras a animación da charanga Louvan, chega o grupo América de Vigo.
1: Moita música, eh?
0: E máis cousas: pregón, bendición de uvas e pizza oficial, taller de cata de viño, sobradoiro, xogos tradicionais, gastronomía, artesanía.
1: Xa se sabe que nos aviñaba a festa sempre, eh? Completísima.
0: Iremos logo os días 28, 29 e 30 a Festa da Vendima do Sabiñao.
2: Radio Principal Cadena Ser.

menos de dos minutos nos separan das dúas da tarde. Ímonos, facémolo coa música de Andrés Calamaro, que está de cumple neste 22 de agosto. Fai hoxe Calamaro 65 anos.

Moitísimas felicidades a todas as persoas que nos estean escoitar e que como Andrés Calamaro teñan o placer de soplar unha vela máis neste 22 do 8, xornada de sábado. Moi feliz fin de semana. A música regresa en clave galega despois de disfrutar da música de daqui da Ría esta pasada noite en Vilalba, ese concerto do Instituto de Estudios Chairegos. Seguimos nas emisoras de Radio Principal Cadena Ser con música galega da man da Asociación de Gaiteiros Galegos. Antes chegamos ás dúas, facémolo con Andrés Calamaro, el cantante. Un segundiño escoitando e damos paso ás noticias en Hora 14, fin de semana.

Ignacia de Guillerme, Ignacio, Isaac Millán, Roy Adrio, Rubén Troitiño, todos eles referentes na música galega, formaron Quen Pallou Alá polo ano 1999. Convertían os seus concertos en auténticas festas rachadas onde se disfrutaba tanto en riba como abaixo do escenario. Escoitamos do seu segundo traballo discográfico, Estremonías, este tema, Balseai.

total de 7 traballos discográficos foi o legado que nos deixou Ken Pallou. Para pechar esta... Ya escoitaremos Ai Rosiña.

que empallou pechamos a Rumbolla. Agardamos que fose do teu agrado esta entrega da Rumbolla. Lembramos che que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumbolla, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas, para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.

Así chegamos ás 2:30 PM, continua a información en hora 14, fin de semana nas emisoras de radio principal cadenas. Graciñas por acompañarnos, moi feliz tarde de sábado. Apertas de Javier Ramallal a desfrutar do que resta de verán.